90,9, 101,7 og 106,6 MHz finder du Midtfjord Radio. Din lokale

nu er klokken passeret 8:00, og Midtfjord Radio er gået i æderen. Med følgende program her frem til klokken 10, så lægger jeg ud med Oles Jukebox fra 8 til 9, og fra 9 til 10, så kommer jeg med Country Team, og så kommer der en ny studie hver dag efter. Så velkommen til Midtfjord Radio. God fornøjelse.

var, hvad jeg havde at byde på i den her udgave af Ole Stivbox. Godt klar til lidt kontratoner efter jeg slutter med Brooks and Dunn, og så You Can't Take the Honky Tonk Out of the Girl. Og med den, så er det på genlyt lige om lidt til nogle kontratoner, og ellers fortsat god dag med lokalradio, Metro Radio.

Så er det tid til countrytoner her på din lokale radio den næste times tid. Studieverden, det vil være Ole Larsen. Så velkommen til countrymusik.

Nick Owen fik lov at indlede denne her udgave af Kundeteam med Tell Me. Jeg fortsætter med James Otto med Groovy Little Summer Song. Og derefter bliver det Jason Aldean med Crazy Town.

Og i denne Convi-team, der er det ene kunstner, der starter med J. Så fortsætter med J.D. Bixi med Can't Ask for More Than That. Og derfor bliver det Jason Mitchell med Slow and Steady.

det var med Satisfied, og det var, hvad jeg havde bygget på i den her country team. Jeg slutter af med Jason Michael Carroll, og så nummer Hurry Home. Min navn er Ole Sørensen. Fortsat god dag med jeres lokalradio. Tak for nu, og på genlyt til mere country.

90,9, 101,7 og 106,6 MHz finder du Midtfjord Radio. Din lokale radio.

Radio. Programmet sendes i samarbejde med Min Købmand, Nymøllevej i Farstrup.

Så har klokken passeret de 10.00, og du lytter fortsat til Midtfjord Radio. Og det kan du frem til, klokken er 12.00 her i formiddag. Programmet for i formiddag, det er fra klokken 10 frem til klokken 11, quiz, 11.00 til 11.30, musik og hilsner, 11.30 til 11.45, fjordens stemme, og 11.45 frem til 12 på genhør. Når klokken bliver 12, så holder vi pause her på Midtfjord Radio, og det gør vi frem til klokken 15.00. Det var programmet for i formiddag. Vi skal først begynde at quizze. Men også lige et stykke musik. Kalder Hilda, din kurs er sat.

Gal og Hilde, hej, din kurs er sat. Og vi kan da lige ønske Hilde, hun fyldte over i går, et skarpt hjørne, og oven i øvrigt 80 år. Ja, og så kan jeg da tilføje i dag, der er det Cher, der fylder et skarpt hjørne, og hun fylder også 80 år. Nå, vi skal quizse. Og vi begynder med det første. Druemel har et højt indhold af protein og gluten. Hvilken kornsort kommer det fra? Kommer det fra A. byg, B. hvede eller C. havre? Altså druemel. Kommer det fra kornsorten byg, eller kornsorten hvede, eller kornsorten havre?

0: Ja, Inger, har du godt bud på det?
1: Jamen, jeg tror, det er viden.
0: Du tror, det er viden? Ja, ved du hvad, det er også fuldstændig rigtigt. Jeg krydser til dig.
1: Ja, det er fint. Tak ja, for det.
0: Godt. Det var viden, ja. Har vi jo brug for mange gange den kornsauce. Så er det det berømte portræt af Mona Lisa. Det hænger jo på Louvre i Paris. Kunstneren bag det portræt er det A. Pablo Picasso, B. Vincent van Gogh eller C. er det Leonardo da Vinci. Hvilken af de tre står bag portrættet af Mona Lisa?

0: Ja, Lis, har du et godt bud?
1: Jeg tror, det er Picasso.
0: Du tror, det er Picasso? Ja, han kan finde på mig, men ikke lige det.
1: Nå, det er bare i orden.
0: Ja.

0: Ja, billeden er godt både for sådan en kunstner.
1: Jeg prøver ham at lave Leonardo da Vinci.
0: Ja, ved du hvad, det var godt udtalt, det der. Det kan jeg ikke gøre bedre.
1: Det er godt. Hej, hej.
0: Ja, det var Leonardo da Vinci. Ja, vi tager den næste her. Og så skal vi over i musikverdenen. Hvilken af følgende sangtitler er af med Kim Larsen? Altså, hvilken af de her titler er af Kim Larsen? Er det A, køb bananer? B, jeg plukker jordbær? C, giv mig blomster? Hvilken af de tre er sangtitlen til Kim Larsen?

0: Nå, Tom, jeg er godt bud på sådan en gang bananer.
1: Måske. Det er en god gang Kim.
0: Ja. Det er helt i orden. Det er godt, at få også grøn. Tak. Ja, køb bananer, kære frue. Og så skal jeg nok lade være med at fortælle mere. Nå, næste. Der skal vi over i madverdenen. Blåskimmelosten, Roquefort, er lavet af upasteuriseret mælk. Hvilket mælk er det, blåskimmel er lavet af? Er det komælk, er det fåremælk, eller er det gedemælk? Ja, så komælk, fåremælk eller gedemælk.

0: Ja, har du godt bud, Inger?
1: Ja, formælk.
0: Du mener, det er formælk, og hvad der er, det er noget dejligt mælk, de har. Så får vi, noget, så får vi noget godt os.
1: Ja, og der tryges, den er rigtig god.
0: Det er fint også. Godt, ja. Du får kryds mere.
1: Tak for det, så kan jeg ikke være med mere i dag, så du må en rigtig god pinse, så.
0: Ja, ja, lige måde.
1: Jo, og tak.
0: Og hygge jer derovre.
1: Jo, tak for det. Ja, hej.
0: Ja. Det kan være, at vi lige skal tage et stykke musik, mens jeg tager den næste frem. Og vi kan tage Claus Pris og Drømmen.

Det var Claus Friis, der sang, og vi drømte med ham. Det var i hvert fald sangen Drømmen. Vi skal fortsætte i musikverdenen. Den flyvende hollænder er en kendt opera, og den er skrevet af hvilken komponist? Er det George Frederik Händel? Er det Giuseppe Verdi? Eller er det Richard Wagner? Altså er det A. Georg Frederik Händel, B. Giuseppe Verdi eller C. Richard Wagner. Hvem af dem har skrevet den flyvende hollænder?

0: Nå, Tom, hvilken komponist kunne det være?
1: Jeg mener, det er Richard Wagner.
0: Du mener, det er Richard Wagner. Ja, ved du hvad, han bliver glad for at høre det.
1: Det
0: var godt. Ja, helt jo, du får at krydse med.
1: Ja, tak for det.
0: Ja, jeg skal lige gøre plads til stemmen. Og skal vi se, om der er mere på den her, vi kan tage med. Og det... Nå, hvad er det for noget, der står der? Den lader vi gå videre til en anden god gang. Hvilket pengeinstitut reklamerer med at være danskernes foretrukne bank i 15 år i træk? Altså, hvilket pengeinstitut reklamerer med at være danskernes foretrukne bank 15 år i træk? Skal jeg nok stille spørgsmålstegn med det?

Ja, men så skal der komme med svaret. Det var før i tiden Arbejdernes Landsbank. Nu er de jo lagt sammen med en anden bank. Ja, det er Sydbank, den er blevet lagt sammen med. Men før i tiden var Arbejdernes Landsbank den foretrukne bank. Det er den så ikke mere. Så tager vi næste spørgsmål. Danmark har genoptaget produktionen af gas i Nordsøen fra det største felt. Hvad er det for et felt? Er det Tyrefeltet? Er det Gormfeltet? Er det Odinsfeltet? Altså, hvad hedder det sted, hvor de pumper naturgas op? Ude i Nordsøen, er det fra Tyrefeltet? Er det fra Gormfeltet? Eller er det fra Odinsfeltet?

tak, jeg afslørede, det var Tyrafeltet. Vi tager næste. Og det er, hvad har man angst for, hvis man lider af semifobi? Hvad har man angst for, hvis man lider af semifobi?

Ja, så kan jeg afsløre, at der står godt nok her, at man lider af muldvarpe. Nå, det har jeg aldrig hørt før. Vi tager lige et stykke musik oven på det her, og så fortsætter vi bagefter.

Det er bare ligesom her, der er ting her i livet. Så fortsætter vi med at kvise, så skal I have fat i det rigtige her. I hvilken tegneserie optræder figurerne Jens Fup og Sjanten og Fjotte? Altså, hvilken tegneserie optræder figurerne Jens Fup, Sjanten og Fjotte?

Ja, det er så de berømte basserne, som Jens Fup og Sjanten og Fjotte. I hvilket land blev Adolf Hitler født i 1889? Altså, i hvilket land blev Adolf Hitler født i 1889?

0: Nå, Tom, hvad kan det så blive til?
1: Jeg tror, det var Østrig.
0: Det var Østrig, ja. Det var lige nøjagtigt, hva'? Selvom han var under 1. verdenskrig, der var det nok under tyskeren.
1: Ja, det var det jo, ja.
0: Godt.
1: Jeg var ikke engang klar over fødselsåret
0: der, 1889.
1: Det var ikke. Nej, det var jeg jo ikke.
0: Ja, ja, men det er fuldstændig rigtigt.
1: Ja, men...
0: Ja. Og skal vi se, hvad vi kan tage af den næste. Hvilken vulkan gik i udbrud i år 79 og ødelagde Pompeji, byen Pompeji? Hvad hed den vulkan, der gik i udbrud i år 79 og ødelagde byen Pompeji? Hvad hed den vulkan? Det gør jo i nærheden af Napoli.

Og den hedder Vesu, så det er en værre en at komme i nærheden af. Nå, så skal vi i gang med det næste. Hvilken slags slik er en Eldorado? Altså, hvilken slags slik er Eldorado? Er der nogen, der har bud på det? Det kender jeg ikke noget til. Det er ikke så slikkens. Men hvilken slags slik er Eldorado?

0: sagde, hør nu Max, kom her.
1: Ja, Gunhild, har du godt bud?
2: Ja, jeg tror, det er lakrids.
1: Du tror, det er lakrids? Det kunne det være. Du prøver igen.
2: Ja, hej.
0: Og regn et par stykker, men gør det nu straks. Men Max, han kunne ikke nå derop.

0: igen.
1: Det var ikke lakrids. Hvad var det så? Hvad? Hvilken slags slik er Eldorado? Det var altså ikke...
0: Alla bedste ven. Vi blev konfirmeret og skilte sig ad, for Max rejste fra vor fødeby. Mit liv blev forandret, da han pludselig sagde...
1: Altså ikke lakrids. Hvad er det så? En Eldorado. Hvilken slags slik er det?

0: Nå, hvad slik er det?
1: Jamen, det er vingummi.
0: Du mener, det er vingummi? Ja, sådan ja. Elastisk noget der.
1: Ja.
0: Ja, ja, men det passer meget, meget godt, det der gummi der. Det passer meget godt. Man kan blive ved med at tage på.
1: Ja, det er nemlig skægt, fordi når de små, de får, så står de og rykker i og ser, hvor langt det kommer over munden.
0: Nå, for svært.
1: Jo, det er vældig spændende at se, hvem der kan lave den længst.
0: Åh, oh, jeg er velbekomme.
1: Ja.
0: Det er rigtigt, det er vingummi.
1: Det er godt.
0: Hej. Ja. Så skal vi have lidt musik med Flemming Gammelholm op i det blå.

Det var Flemming Gammelholm op i det blå, vi lyttede til. Så skal vi over i sportens verden. Vi skal til italiensk fodbold. Hvilke to farver har fodboldholdet AC Milans hjemmebanetrøje? Hvilke to farver har fodboldholdet AC Milans hjemmebanetrøje? Der er to farver at vælge imellem.

0: Ja, Gunnhild, har du godt bud på det?
1: Ja, jeg tror, de er gul og blå.
0: Du prøver igen.
1: Ja, hej.

0: og hvad siger du så den her gang?
1: Så er de hvide og gule.
0: Ja, det er de heller ikke. Du prøver igen.
1: Ja, hej.
0: Ja, det var også et bud. Og det er altså den italienske storklub AC Milan. Hvilke to farver har deres hjemmebanetrøje? Den har to farver. To bestemte farver. Og det er begge to mørke farver.

0: Nå, Gunhild, hvad siger du så den her gang?
1: Så skal jeg give sorte og brun.
0: Sort, det er rigtigt. Brun, det var lige... Ja, det var tæt på. Men sort, det er rigtigt. Men hvad er nummer to?

0: Nå, Anita, er godt bud?
1: Sort og rød.
0: Sort og rød, det er fuldstændig rigtigt. De sorte og de hvidstribede, eller sort og rød, sortstribe og de røde stribede. Ja. Det er mærkt nok nummer to, der, de har også noget med nogle striber. Inter. Det er bare sort og blå. Fuldstændig rigtigt. Og så kan jeg se, at jeg skal til at finde en vinder. Og så spiller vi lige lidt musik imens.

0: luften var liv.
1: Så fik jeg foldet dem sammen, og så skal vi lige trykke lidt, og så blander vi dem lige en gang til, og så får jeg fat i den næste. Så sættes den med befriser. Og Lis, du har vundet 3 stykker musik, og du kan ringe ind til mig her efter kl. 11, så skal jeg finde de 3 stykker musik, hvis du er interesseret i dag. Ellers så ringer du selvfølgelig ud på kontoret og får en aftale med dem. Men ring efter kl. 11, så spiller jeg et langt stykke musik imens.

90,9, 101,7 og 106,6 MHz finder du Midtfjord Radio. Din lokale radio.

Radio. Programmet sendes i samarbejde med muslingebyen.dk, Projektør

Så har klokken passeret de 11.00, og vi skal til næste udsendelse, der hedder Musik og Hilsner, og jeg har to nye medlemmer, som jeg skal byde velkommen. Men vi skal først spille lidt musik. Vi begynder med Jan Rasmussen og Ville Blomster.

vilde blomster med Jan Rasmussen. Det hjalp jo, vi fik lidt vand og lidt regnvejr, så fik vi de vilde blomster i gang. Vi har fået et nyt medlem, det vil sige, vi har fået to nye medlemmer her på Midtfjord Radio. Den første vil gerne være anonym, og det er helt i orden, selvom den anonyme ikke vil være med her i sit navn, så er det helt i orden. Alle har lov til at være anonyme. Men nyt medlem, velkommen til Midtfjord Radio. Håber du får glæde af dit medlemskab. Men musikken, den har du da i hvert fald valgt. Candice, du betyder mere end du tror. Og velkommen til

Vi lyttede til Candice, du betyder mere end du tror, og det er vores nye medlem, der gerne vil være anonym. Det er helt i orden. Velkommen alligevel. Jeg har et nyt medlem mere, og det er Erik Hansen fra Brogs. Du har også meldt dig ind her på Midtfjord Radio. Velkommen til, og du kan jo også være med til bingo og hvad vi ellers har af gratis musik, og vi har mange andre ting, du kan være med i. Erik, velkommen til. Du vil også lytte til Candice. Jeg har fået frit valg. Og skal vi ikke tage en lille ring af guld? Den er jo så populær.

Det var Candice og en lille ring af guld, og det var velkommen til Erik Hansen fra Aarhus. Tak fordi du har meldt dig ind her på Midtfjord Radio, og jeg håber du kan deltage i både bingo, gratis musik, quiz og aktioner og meget mere her på Midtfjord Radio. I hvert fald velkommen her på Midtfjord Radio. Det var to nye medlemmer, så skal jeg videre med musik og hilsner. Gigi Danielsson, bra vibrationer.

Vågn nu op, sang. Der står vågn op. Vågn nu op, Tonne Rosa, og sang Svaner. Dorte Kolo, kom bag jer, kom bag jer.

90,9, 101,7 og 106,6 MHz finder du Midtfjord Radio. Din lokale radio.

0: Radio.
1: Så klokken passeret de 11.30. Vi skal til næste udsendelse, Fjordens Stemme, og vi begynder med en torsdagscafé. Og det er en torsdagscafé for mennesker med hukommelsesproblemer og deres familier. Det er den 21. maj, og det er fra klokken 14.30 til 16.30, og det er i Byens Hus, Østergade 5 i Løgstør. Alle er velkommen. Tilmelding på telefon 22 23 24 75. Tager vi lige igen 22 23 24 75. Så afholdes der borgermøde i Vindblæs, og det er i Multicenteret i Vindblæs torsdag den 21. maj kl. 18. På dagsordenen er skolevej til Vindblæs. På mødet der deltager Anna Kriegbaum fra Vesthimmerlands Kommune. En koncert, der hedder Ellington, klinger i nutiden. Det er en koncert med Nordkraft Big Band. Torsdag den 21. maj kl. 20. Det er i Kulturcenter Jammerbugt i Åbybro. Billetter via billetsalg. En koncert med kammerorkestret Dominus. Det er torsdag den 21. maj kl. 19.30 til 20.30. Og det er her i Løgstør. Man må lige undersøge stedet. Det står nemlig ikke her. En musikalsk rejse. Fællesang, humor og historier fra det vestjyske, det er med Anders og Bent Bro, fredag den 22. maj kl. 20 på Skovsgård Hotel. Der er også mulighed for koncertmenu ved forudbestilling. Billetter via Bros Musik eller Skovsgård Hotel. Års seniorer, de afholder danseaften på Kæmperkrogen i Års, fredag den 29. maj fra kl. 19 til 23. Musikken leveres denne aften af Svend Bisgaard. Jammerbugt Traktor Træk afholder lørdag den 23. og søndag den 24. maj. Arrangement på Gravgård i Blokhus. Der er trækankomst kl. 12, indvejning kl. 13. Pladsen åbnes for publikum kl. 14. Første træk er kl. 15.

Så, nå, jeg skal have lige have det sidste ned her. Hvis ellers teknikken vil. Vi skal til næste arrangement. Det er pinseparade i Løgstør, og det er lørdag den 23. maj fra kl. 14 til 16. Her fyldes gaden igen med motorcykler, veteranbiler, amerikanerbiler og veteranknallerter. Og det var altså pinseparade i Løgstør lørdag den 23. maj. Tid til tur, det er for voksne og deres børn. Tag mobilen med i naturen og find ud af, hvilke insekter, planter og fugle vi møder. Det er lørdag den 23. maj fra kl. 14 til 16. Mødestedet er naturbasen ved Shelterpladsen på Lunds, der ligger Hesselvej 44 i Farsø. Der er fri deltagelse. Blokhus Vindfestival afholdes på Blokhus Strand, og det er lørdag den 23. og søndag den 24. maj. Knapperbal og fællesspisning i Aalstrup, det er søndag den 24. maj fra kl. 18.30 til 01. Det foregår på festpladsen i Aalstrup. Dørene åbnes 17.30. Billetter uden spisning fra kl. 21. Levende musik ved de andre og musik. Og musik staves M-U-S-I-X. Ja, sådan kan det også staves. Ønsker man at sidde sammen, skal billetter købes samtidig. Billetter via billetten.dk, altså billetter via billetten.dk. Circus of Life, det er elevshow ved Dance og Stage Academy. Det er mandag den 25. maj kl. 12. Det foregår i Messecenter Vesthimmerland i Aars. Billetter via Place to Book. Musik, dans, sang og luftgitar med Bo Jung. Det er på Skovsgård Hotel onsdag den 27. maj, og det er fra kl. 15.30 til 19. Ældresagen i Farsø, de tilbyder tryghedsopkald hver morgen. Yderligere oplysninger, så er det på telefon 20 64 28 00 eller 22 30 36 15. IT-support, så er det på telefon 25 24 75 66. Bølys venner, de spiller krolt på plænen ved Bøly i Løgstør torsdag kl. 13.30. Der er også mulighed for kaffe. Så er det museerne. Øster, han havde Egnssamling, der ligger Tranhøj 6 i Tranum. Egnssamlings udstilling i stuehus, stald, lade og hal kan besøges tirsdage og lørdage, og det er fra kl. 10 til 15. Nutidsmuseet i Aars, de holder åbent onsdage og søndage, og det er fra kl. 13 til 17. Fjerdeslev Bryggeri og Egns Museum er åbent mandag og torsdag fra kl. 11 til 13, samt lørdag den 23. maj fra kl. 10 til 12.

Så skal vi til bankospillene. I lige uger spilles der banko i Værestedet i Hornum kl. 19. Så starter bankospil i Hallen ved Kæmperkrogen i Aarhus kl. 19. Og i Kås på Samlingshus er det kl. 19. Dørene åbnes kl. 17. Salg af plader begynder 17.30. Lørdag spilles der banko her på Midtfjord Radio 13.30. Søndag spilles der banko i Brogs Multisal kl. 19. I Gedsterhallen er det kl. 18.30. Dørene åbnes kl. 17. Udover de sædvanlige gevinster, så er der 5 puljespil, alle med mulighed for gevinst af 5.000 kroner. Og det er inden for det oplyste antal opråbte numre. Mandag er der bankospil i Kultur- og Seniorcenteret i Fjerritslev. Det begynder kl. 19. Tirsdag spilles der banko i huset i Farestrup. Dørene åbnes kl. 17.45. Genbrug og loppemarkeder. Der afholdes pinsemarked i Blokhus, og det er lørdag den 23. maj fra kl. 11 til 15. Så er det genbrugsbutikkerne. Kirkens Korsager Søgade 11 i Fjerritslev modtager med taknemmelighed brugte møbler, brugt tøj, frimærker og meget andet. Man kan aflevere tingene på hverdag, der er åbent fra kl. 10 til 17. Lørdag er det åbent fra kl. 10 til 12. Danmissions Genbrug, Torvegade 7 i Løgstør, modtager med tak. Brugt tøj, møbler og andet. Tingene kan afleveres i butikken, der er åbent onsdag, torsdag og fredag fra kl. 13 til 17. Samt den første lørdag i måneden, hvor der er åbent fra 10 til 13. Mandag og tirsdag er der lukket. Aktion Børnehjælp modtager også med tak. Brugt tøj og andet. Man kan aflevere tingene i genbrugsbutikken, der ligger Vestergade 23 i Ranum, der er åben på hverdag fra kl. 14 til 17. Vadum Genbrugscenter modtager med tak, brugbare møbler, tøj og indbo. Tingene kan indleveres i butikken, der ligger Ellehammersvej 88 i Vadum. Der er åben på hverdag fra kl. 13 til 17. Lørdag er det fra kl. 10 til 13. Dødsbo kan afhentes efter aftale. Så er det igen i genbrug. Stengårdsvej 33 i Aaldrup. Brugte brugbare effekter modtages med tak. Man kan aflevere tingene i butikken mandag frem til fredag. Der er åben fra kl. 10 til 17. Lørdag er det 10 til 14. Meddelelser til oplæsning skal være Midtfjord Radio hendes senest 3 hverdage før de ønsker sendt. Aflysninger, fremlysninger og efterlysninger medtages hurtigst muligt. Midtfjord Radios kontor er åben mandag, tirsdag og torsdag, og det er fra kl. 9 til 12. Lørdag i lige uger er der åben fra kl. 9 til 12. Meddelelser kan også fremsendes på mail. Det er mail@midtfjordradio.dk, eller man kan ringe ind på kontoret, der har telefonnummer 98 67 41 00. Formiddagens meddelelser, de var oplæst af Marianne Rosenborg.

0: lytter til Midtfyn Radio på 90,9, 101,7, 104,1 eller 106,6 MHz. Midtfyn Radio, din lokale radio.
1: Klokken er passeret 11:45. Vi skal til næste udsendelse, der hedder På Genhør. Studievært Marianne Rosenborg.

lugter efter fuglesang fra oven. Så ser jeg hende, som jeg tænker på. Hver gang jeg går med tæerne i sandet og vandrer stranden rundt på

det lange lyse hår. Hver gang jeg går alene op ad strøget, blandt travle mennesker, hvad skal de nå? Jeg tager mig tid, er ganske godt fornøjet,

Det var H.C. Eisner, En plads i mit hjerte. Det var det sidste stykke musik, vi kunne nå i udsendelsen på Genhør. Her klokken 12, så er det Radio 919, der tager over, og de spiller og underholder musik frem til klokken 15.00 er vi tilbage her på Metro Radio med skandinaviske og tyske slagere. 16.15 til 16.30, Fjordens stemme. 16.30 til klokken 17, musik og hilsner. 17.00 frem til klokken 18, så er det Flemmings favoritter. Og når klokken bliver 18, så er det igen Radio 919, der tager over. Og det er jo fra klokken 18 frem til klokken 22. Det var programmet fra i eftermiddag. Midtfjord Radio er tilbage igen klokken 15 med skandinaviske og tyske slagere. Formiddagens studievært var Marianne Rosenborg.

så er radioen i Benetten gået i luften, og det er vi jo her fra 12 til 15. Men jeg skal så kun være her fra 12 til 13. Og som I kunne høre på kendingen, ja, så har I jo, så har der kommet ny studievært til, og det er jo som sagt med mine hitter, og jeg vil så lægge ud med Chesney Hawkes med I'm a man, not a boy. Og derefter så får vi C.V. Jørgensen med nummeret, der hedder Lidt til og meget mere.

Så bliver det et soundtrack, og det er jo fra Løvernes Konge. Og på den her, der står Der König, der Løven soundtrack, og det er jo så det velkendte nummer Can You Feel The Love Tonight? Og derefter, så får vi dansk topgruppen Candice, og de skal synge om en Whiskey on the Rocks.

de næste to, vi skal høre. Ja, først så bliver det Rasmus Seebach, og han synger om, at det er godt at have venner for altid. Og det er jo også sandt, som det er sagt. Og derefter så skal vi have Danske Rock Casino. Og de siger bare, at vi skal danse.

Det næste nummer, vi skal høre her, der skal vi som sagt back to the 80's, men det skal vi så ikke med Aqua. De har nemlig også lavet et nummer, der hedder Back to the 80's. Vi skal høre dem her med DJ Solbjerg og Maja, og det er jo som sagt Back to the 80's. Derefter så får vi danske Fede Finn og Funny Boys, og de får jo så hjælp af Maut. Og det er jo så med et nummer, der bare hedder Telefonen.

Så blev det Ib Grønbæk, vi skal høre, og han siger, jeg kan ikke få lov til noget. Så må vi jo håbe at høre, hvad det er, han ikke kan få lov til. Jacobsen skal vi høre derefter, og han siger bare, vente lidt på mig.

bliver min det sidste for i dag. Det bliver Nikolaj og piloterne med Vi ved det godt selv. Og ja, jeg ved også godt, at jeg skal til at slutte nu. Så vi lyttes ved en anden god gang. Hej hej.

Ja, pænt goddag, og velkommen til. Mit navn er Bjørn Jørgensen. Jeg skal styre knapperne her den næste times tid, hvor vi skal høre noget rigtig god musik. Hovedsageligt er det dansk musik, og hovedsageligt så er det ret ny musik, som er kommet ind for den sidste uges tid. God fornøjelse.

her, som H.C. Eichner, han synger lidt god musik. Det er den bedste måde at slappe af på, og det er en god idé. Og lad os da lige slappe rigtig af her til nogle rigtig dejlige toner og en rigtig dejlig stemme. Nemlig Hevi fra X-Factor var nummeret her. Jeg elsker dig for evigt.

det gamle Lars H.U.G. nummer Elsker dig for evig her for Trondt fra evig fra X-Factor. Jeg synes, hun gjorde det fantastisk godt med en rigtig super lækker stemme. Med X-Factor, men vi skal også have vinderen. Han hedder Hugo A. Og det er jo ham, den lille indre, nede fra Sønderborg. Så Sønderborg-visen her, den her, den er Golden 24.

Ja, vi må jo være ærlige og sige, at Hugo er her. Der er noget showman over ham. Vinderne af X-Factor 2026. Her var det med hans egen sang, Nini, The Golden 24. Ny musik er også kommet her fra Mads Lange, og det er et nummer her, der er Ukendt Land.

Ja, en ny sang fra Mads Langer. En helt ny CD. Nummeret her, det er Ukendt Land. Men sandelig om, ikke også der er kommet en ny CD her fra Katinka. Det er jo hende med kogeplanen. Her skal vi høre nummeret her.

Sidste nye skrig herfra. Kan jeg tænke på hans nye CD-nummer her, det er bare roligt. Men der er også kommet nyt fra Joe Moy, og her er han sammen med en gruppe, der kalder for Balloons, og nummeret her Parley.

Askesen, jeg laver for dig, det farver affaldet med det sydlandske toner her for Joy Moon med nummer Valus, og her var det med Perlay. Så skal vi med to tosser på tur, og vi er studenter.

fire studenter, og det bliver garanteret en af de numre, som de spiller op på laget af de her studenterbiler her til sommer. Bare vent. Her er det to trosser på tur, og vi er studenter. Og for dansk studenteri, der skal vi en ny tur til Tyskland. Vi skal ned og have fat i Andrea Hager. Du bist der helt.

en rigtig jyske slager her fra Andrea Hager. Du bist meine Held in meiner Welt. Og så skal vi faktisk en tur til Færøerne, men det skal vi på dansk. Vi skal have fat i Færing, der her Herborg Torkildstøtter. Jeg har været så heldig, at jeg har haft en interview med en fantastisk dejlig samtale på et tidspunkt. Og her skal vi høre den gamle nummer fra John Mogensen, En som hende skal.

jeg tror faktisk, den er lavet i utrændeligvis af sang og omdygning og hvad det ellers kaldes. Jeg var den gamle John Monsen-nummer, en som hendes gave med her, hvor Torkel støtter. Endnu en gang skal vi lige høre Heavy, en fra X-Factor. Ja, hendes egen ender her igen.

Ja, et lille hit over på den hensitteren fra Sverige. Her var det Alexander Lumme med nummeret En ø midt på kvarken. Vi skal hjem og have fat i Bogorm. Og de er jo fuld fart på altid. Og her er den der sidste nye nummer her. Hold om mit hoved.

endnu et stykke vild musik her fra gruppen Hope Warm med Simon Kram i spidsen. Nummer det var Hold om mit hoved. Så er herlig musik. Vi skal have Martini og Hjort. De ligger og kører på Dansktoppen på DK4. Og nummeret her, Natten er ny.

Jeg må indrømme, det er jo en populær gruppe, den her Martini og Hjort. Tag mig med nummeret Natten er ny. Vi skal til Tyskland igen. Vi skal med at fatte Bianca Graf. Og nummeret her, det er Schönste Rosenblüm in Sachsenhausen.

så vil lige ind på en tyske snakkerøje. Her var der Bianca Grapp med den skønste rose, den er findes i Sangerhausen. Og så synes jeg faktisk, at vi skal lytte lidt til sømændene, de her fritidssejlere, som ligger sejler rundt om sommeren med vi sejler det hele. Her er det Susan Munkgaard med nummer Sejlernes Hymne, Aftenhymne. Aftenhymne.

en meget, meget, meget, meget, meget smuk hymne her. Sejlernes hymne, aftenhymne hed den, og det var med Susanne, eller Susanne Mundsgaard. Vi skal til Sverige igen. Vi skal over og fat i Carol Markström, og nummeret er Tricks of Inden.

Trix og Ven var der her med Carol Markstrøm. Vi skal lige ned rundt Tyskland endnu en gang. Det er Christa Fartex her med nummer. Det her, de er der i Stunzerhause.

Ja, dejlig musik her fra Tyskland, Christopher Sex, som gør det virkelig godt, som også ligger oppe på deres hitliste med nummeret her. De er der i Stunds og Suhause. Vi er kommet til den tid her, hvor vi skal nærme os den sidste, og det er en... Det her, som er som Himmler, og nummeret her, langsomt stiger solen, og det gør den jo en gang imellem.

Nej, jeg er ikke bange. Langsomt stiger solen om mig her med Helmer. Jeg har fået en lille forsmag på, hvad der foregår i musikverdenen i Danmark. Mange nye danske numre er kommet til. Her er det Bjørn Andersen, der siger tak for den omgang. Jeg er tilbage igen næste uge samme tid, samme sted med lidt god musik.

Ja, husk at god musik, det gør mennesker glade. Og det er det samme, man siger smil til verden, og verden han smiler tilbage til dig. Kan I have det rigtig godt? Pas på jer selv, og få en fantastisk god uge. Hej hej, ciao ciao.

0: God eftermiddag, så bliver det onsdag igen, og klokken har passeret de 14.00. Her i studiet, der sidder Michael den næste time, og programmet, vi skal i gang med nu, det hedder En Verden af Multi Grand Prix. Grand Prix'et, ja, det er jo netop overstået her i lørdags. Men vi skal høre vindere og tabere, der alligevel gik hen og blev evergreens, og så skal vi have dem, vi har for længst glemt, og dem, vi engang sang med på. Så alt i alt, velkommen.
1: Programmet er sponsoreret af Kærs Auto, Torslev Kær 6 i Brovst.

Ja, vores bidrag 2026 til det store Eurovision Show, den kom jo fra Søren Toppegård Lund, før vi går hjem. Og Søren, ja, jeg synes, han klarer sig rigtig fint. Han kom nemlig hjem med en 7. plads, selvom bookmakerne i tidernes morgen havde ham helt op på 3. pladsen. Ja, og vinderen af det hele, den kommer her, og den kommer fra Bulgarien.

Ja, Bulgarien, de gjorde jo lige pludselig comeback i Eurovision, og det var der nok god grund til, for de gik nemlig hen og fik sejren, og det skyldes, at Dara, hun sang Banga Ranga. Så nu ved vi, at vi skal til Eurovision i Bulgarien til næste år. Hjem til Danmark, Birthe Kjær og en af hendes mange Grand Prix-sange, hvad er du ude på?

Ja, den evige Thor blev hun jo i mange år kaldt Birthe Kjær, og det blev hun jo også den her gang med sangen Hvad er du ude på? Det er en dansk vinder fra 1991, Anders Frandsen, lige der, hvor hjertet slår.

Ja, lige der, hvor hjertet slår. Det var en sang, der var skrevet af den tidligere korsanger, Michael Ihlo. Men han ønskede ikke at synge den selv, så han gav den til Anders Frandsen. Han vandt det danske Melodi Grand Prix i 1991, og vi sendte ham afsted. Men europæerne, de tog ikke rigtig den her sang til sig, så Anders Frandsen, han fik en skuffende 19. plads. Vi skal til Irland, og det skal vi i 1999. Der sendte de The Moulins afsted, og sangen den hedder When You Need Me.

0: sådan skal den vinde og skæres. Det kom den fra Frankrig, Eurovision-vinderen 1977, og det gjorde de, fordi Marie-Marianne, hun sang denne sang, Fuglen og Barnet. Vi smutter til Malta, og det gør vi i år 2000. Der stillede de nemlig op med Claudette Page, og hun synger her Desire.
1: Radio 919 på 101,7 MHz.

Det, der var Meltas bud i år 2000 fra Claudette Pace og den, der hedder Desire. Hjem til Danmark igen, og en dansk vinder, Kirsten og Søren, skulle du spørge fra nogen.

1985, der løb Kirsten og Søren endnu en gang af med sejren i det danske Melodi Grand Prix med sangen Skulle du spørge for nogen. Og de havde jo også vundet i 1984 med Det lige det, og var kommet hjem med en flot tredjeplads. Knap så godt gik det for den her, Skulle du spørge for nogen, blev kun nummer 11. Til en debutant i det danske Melodi Grand Prix, Mathias Kryger, og han synger her, Lonnie, kom nu hjem.

Ja, en debutant i det danske Melodi Grand Prix, Mathias Gryger, og den der hedder Lonnie, kom nu hjem. Og til en helt anden Lonnie, nemlig Lonnie fra Berlin, og det kom fra Candice.

Ja, selvom Candice havde rigtig mange fans, så blev det ikke til en dansk vinder med denne sang, hvad det hedder, Lonnie fra Berlin. Vi bliver det danske, men dog på engelsk. Vi skal have fat i Sandra May, Spanish Soul.

Det var i 2008, at Sandra May, hun var debutant og i det danske Grand Prix med Spanish Soul. Og til en anden Sandra, hun kommer nemlig fra Belgien, hun hedder Sandra Kim og Shame LaVie.

0: onsdags. Jeg håber, vi ses derude i landet.
1: Vi har Eurovision-vinder fra Belgien, Sandra Kim, kun 14 år gammel, og hun sang Shema Lavie. Vi smutter en tur til England, går et godt stykke tilbage i tiden 1965, Katja Kirby på I Belong.

Sådan lød budet fra England, eller UK, eller United Kingdom, når der er Eurovision. Og det var i 1965, at Katja Kirby, hun sang I Belong. Vi skal til 1983, og så skal vi til det, der engang i tidernes morgen hed Jugoslavien. Og der var der nogen gut med navn Daniel, eller Daniel, og han synger her om Julie.

Jeg var det tidligere Jugoslavien i nummer 83, Daniel eller Daniel, på nummeret Julie. Hjem til Danmark igen, vi skal have det ægte par Kjell og Hilda, og her synger de så Mirakler.

0: Ja, her var sangen fra ægteparret Kjeld og Hilda, og den hed Mirakler. Og selvom Kjeld Haik har skrevet en rigtig mange danske vindere, ja, så har han aldrig selv prøvet at stå som sanger og vinde Grand Prix'et. Vi skal til en dansk vinder, og den kom fra 1997. Lidt speciel sang, den kommer nemlig fra Køligkaj.
1: Det er opgivningen.
2: Hallo?
3: Ja, hallo, det er Kaj. Kan jeg snakke med hende, søde?
1: Hvem er den søde?
3: Ja, stemmen i mit liv.
1: Ha ha ha.

En lidt speciel dansk vinder, nemlig fra Køle Kaj. Og Køle Kaj, ja, normalt i hans private liv, der hedder han Thomas Lægaard. Men han sang Stemmen i mit liv, og vi sendte ham afsted. Ja, i Europa, de tog det sig nogen under 18, fordi han fik nemlig en 16. plads. Det her med at være store favoritter, og hvad bookmakeren siger, endnu en gang kan de tage fejl. For lige siden Finland, de vandt med Linda og Pets på Liikin Heiligin, ja, så har de lagt som vinder af Eurovision 2026.

Ja, endnu en gang, så må vi jo sige, at bookmakeren kan tage fejl. Det gik nemlig sådan for Finland, som var spået til at skulle blive Eurovision-vinder i 2026. De endte nede på en 6. plads. Og Grækenland, ja, de havde lang tid lagt som nummer 3 hos bookmakeren, rykkede derop de sidste dage på 2. pladsen. Ja, de endte helt nede på en 10. plads. Tiden den er ved at være god, og Michael han skal til at forlade Grand Prix-studiet for denne gang. Men har du lyst til at høre mere Grand Prix-musik og nye historier, så er jeg igen næste onsdag, når klokken bliver 14.00. Til vi lyttes ved igen, kan I have det rigtig fantastisk.

90,9, 101,7 og 106,6 MHz finder du Midtfjord Radio. Din lokale

Så har klokken passeret 15.00. Tak til vores kollegaer på Radio 919. De er jo på igen, når klokken bliver 18. Programmet for i aften er her på Midtjord Radio 15.00 frem til 16.15. Skandinaviske og tyske slagere. 16.15 til 16.30, Fjordens Stemme. 16.30 til 17, Musik og Hilsner. 17.00 frem til 18, så er det Flemmings Favoritter. Og som nævnt, når klokken bliver 18, så er det Radio 919, der tager over og underholder og spiller musik frem til 22. Det er programmet for i eftermiddag her på Midtjord Radio. Vi skal til udsendelsen skandinavisk og tysk slagere. Studievært Marianne Rosenborg.

Vi lyttede til V6, Jørgen Himmel så blå, og så var det Maria Thorén. Næste gang, det bliver sommer.

Det var først Donets Rus, Rus og Røde Rosa. Og så var det drifter os med Hoppas på det bedste. Så er det ved tiden, vi skal have lidt instrumentalmusik.

Så var det først Donets en tur i Drømmeland, og så var det bagefter, nu skal jeg lige tage efter, sagde du mindes, nu skal jeg lige tage den helt rigtigt, sagde mindes du parken, så, og før var det Donets en tur i Drømmelands land.

Vi lyttede først til Patrick Lindner, Nacht der tausend Sterne, der står 1, 2 eller 3 nuller. Det betyder jo også 1000. Eller på tysk, Nacht der tausend Sterne. Så er det Calimeros med Das tut gut. Så nærmer klokken sig de 16.00, der lyder fortsat til Midtfjord Radio, til skandinaviske og tyske slagere. Studievært Marianne Rosenborg.

0: Er du en af de mange, der har mistet Midtfyn Radio på din antenneforening? Eller har du problemer med at høre os på det gamle FM-bånd? Så er en internetradio måske noget for dig. Midtfyn Radios netradio finder du på midtfynradio.dk eller på listen over danske radiostationer på din internetradio. Du lytter til Midtfyn Radio på 4 FM-frekvenser eller på vores netradio midtfynradio.dk.
1: Helt Glims Orkester var det sidste stykke musik, vi kunne nå i skandinaviske og tyske slager.
0: Du lytter til Midtfyn Radio på 90,9, 101,7, 104,1 eller 106,6 MHz. Midtfyn Radio, din lokale radio.
1: Og så har klokken passeret de 16.15. Vi skal til næste udsendelse, der hedder Fjordens Stemme. Vi begynder med Torsdagscafé for mennesker med hukommelsesproblemer og deres familier. Og Torsdagscaféen, det er den 21. maj fra klokken 14.30 til 16.30, og det er i Byens Hus, Østergade 5 i Løgstør. Alle er velkommen. Tilmelding på telefon 22 23 24 75. Så afholdes der borgermøde i Vindblæs, og det er i Multicenteret torsdag den 21. maj kl. 18, og på dagsordenen er der sikker skolevej til Vindblæs. På mødet der deltager Anne Kreikbom fra Vesthimmerlands Kommune. Så er det en koncert med Nordkraft Big Band, der hedder Ellington Klinger i nutiden. Det er torsdag den 21. maj kl. 20, og det er i Kulturcenter Jammerbugt i Åbybro. Billetter via billetsalg. Koncert med kammerorkester Dominus, torsdag den 21. maj fra 19.30 til 20.30, og det er her i Løgstør. Musikalsk rejse, fællesang, humor og historie, og det er fra det vestjyske, og det er med Anders og Bent Bro. Det er fredag den 22. maj kl. 20, og det er på Skovskov Hotel. Der er mulighed for koncertmenu ved forudbestilling, og billetter fås via Bros Musik eller Skovskov Hotel. Års seniorer, de afholder danseaften på Kæmperkron i Års. Det er fredag den 29. maj fra kl. 19 til 23. Musikken leveres denne aften af Svend Bisgaard. Jammerbugt Traktor Træk afholder lørdag den 23. og søndag den 24. maj. Traktor Træk på Gravensgård i Blokhus. Der trækker ankomst kl. 12, indvejning kl. 13. Pladsen åbner for publikum kl. 14. Første træk er kl. 15.

Så er det pinseparade i Løgstør, og det er lørdag den 23. maj fra kl. 10 til 14. Der fyldes gaden igen med motorcykler, veteranbiler, amerikanerbiler og veteranknallere. Så er det arrangement, der hedder Tid til Tur. Det er for voksne og deres børn. Tag mobilen med ud i naturen og find ud af, hvilke insekter, planter og fugle vi møder. Det er lørdag den 23. maj fra kl. 14 til 16. Mødestedet er Naturbasen ved Sjælland.

Visning er fra kl. 21. Levende musik ved de andre og musik. Ønsker man at sidde sammen, skal billetter købes samtidig. Billetter via billetten.dk, altså billetter via billetten.dk. Circus of Life, det er et elevshow ved Dance og Stay Academy. Det er mandag den 25. maj. Klokken 12, og det er i Messecenter Vesthimmerland i Aarhus. Billetter via Place 2 Book. Musik, dans, sang og luftgitar med Bo Jong. Det er på Skovsgård Hotel onsdag den 27. maj, og det er fra kl. 15.30 til 19. Ældresagen i Farsø tilbyder tryghedsopkald hver morgen. Yderligere oplysninger, så er der på telefon 20 64 28 00 eller 22 30 36 15. IT-support, så kan det kontaktes på telefon 25 24 75 66. Bøgelys venner, de spiller krolf på plænen ved Bøgely i Løgstør, og det er torsdag kl. 13.30. Der er også mulighed for kaffe. Så er der museerne. Østre Anhalt Egnssamling, der ligger Tranhøj 6 i Tranum. Egnssamlingens udstilling i stuehus, i stald, lade og hal kan besøges tirsdag og lørdag, der er åbent fra kl. 10 til 15. Nutidsmuseet i Aarhus, de holder åbent onsdag og søndag, og der er åbent fra kl. 13 til 17. Fjerdeslev Bryggeri og Egnsmuseum, der er åbent mandag og torsdag fra kl. 11 til 13, samt lørdag den 23. maj fra kl. 10 til 12.

Så er det bankospillende onsdag i lige uge, og spilles der banko i hver sted i Hornum. Det begynder klokken 19. Torsdag er der bankospil i hallen ved Kæmperkrogen i Aarhus klokken 19. Og i Korts forsamlingshus er det også klokken 19. Her åbner man dørene klokken 17. Salg af plader begynder 17.30. Lørdag spilles der banko her på Metro Radio 13.30. Søndag spilles der banko i Borgs Multisal klokken 19. Og i Gedestehallen er det 18.30, her åbnes dørene klokken 17. Udover de sædvanlige gevinster, så er der 5 puljespil, alle med mulighed for gevinst af 5.000 kroner. Og det er inden for det oplyste antal opråbte numre. Mandag er der bankospil i Kultur- og Seniorcenteret i Fjerritslev. Det begynder klokken 19. Tirsdag spilles der banko i huset i Farestrup. Det begynder klokken 19. Dørene åbnes 17.45.

Så er det genbrugsbutikker og loppemarkeder. Der afholdes pinsemarkedet i Blokhus, og det er lørdag den 23. maj. Det er fra kl. 11 til 15. Så er det genbrugsbutikkerne. Kirkens Korse, cirka 11 i Fjerdeslev, modtager med taknemmelighed brugte møbler, brugt tøj, frimærker og meget andet. Tingene kan indleveres på hverdage. Der er åben fra kl. 10 til 17. Lørdag er der åben fra kl. 10 til 12. Danmissionens genbrug, Torgade Søgeløftør, de modtager også med tak. Brugt tøj, nips, tøj og andet. Tingene kan indleveres i butikken. Der er åben onsdag, torsdag og fredag fra kl. 13 til 17, samt første lørdag i måneden, hvor der er åben fra kl. 10 til 13. Mandag og tirsdag er der lukket. Så er der aktion Børnehjælp. De modtager også med tak, brugt tøj, nips og, og andet indbo. Det kan afleveres i genbrugsbutikken, der ligger Vestergade 23 i Ranum. Der er åben på hverdag fra kl. 14 til 17. Vadum Genbrugscenter modtager med tak, gruber af møbler, tøj og indbo. Tingene kan indleveres i butikken, der ligger Ellerhammersvej 88 i Vadum. Der er åben på hverdag fra kl. 13 til 17. Lørdag er det fra kl. 10 til 13. Dødsboer kan afhentes efter aftale. Så er det igen brug i Aarhus. Den ligger Stengårdsvej 33. Brugte brugbare effekter modtages med tak. De kan afleveres i butikken mandag frem til fredag fra kl. 10 til 17. Lørdag er det fra 10 til 14. Meddelelser til oplæsning skal være Midtfjord Radio Hennes senest 3 hverdage før de ønsker sendt. Aflysninger, fremlysninger og efterlysninger, de medtages hurtigst muligt. Midtfjord Radios kontor og åbningstider, der er åbent mandag, tirsdag og torsdag fra kl. 9 til 12. Lørdag i lige uger er der åbent fra 9 til 12. Meddelelser kan også fremsendes på mail. Det er mail@midtfjordradio.dk. Man kan også ringe ind på kontoret, der har telefon 98 67 41 00. Eftermiddagens meddelelse var oplæst af Marianne Rosenborg.

90,9, 101,7 og 106,6 MHz finder du Midtfjord Radio. Din lokale radio.

0: Radio. Så har klokken passeret de 16:30. Vi skal til næste udsendelse. Der er musik og hilsner. Vi begynder musikalsk med Tørfisk, og der er jo snart Hjælrup Marked.
1: Svend Hansen ville på marked, så han tog til Hjælrup. For nogen havde fortalt ham, at der kunne man gøre et kup.

sker. Mens han så gik og drev omkring imellem tand og fjæs, så faldt han for en kaffekrog en af de gammeldags. Han tykkede lidt på skråen og spurgte, hvad koster den? Og hende der solgte svaret, det er jo en gammel svend. Jeg sælger den kun nødigt, for den er jo antik. Men da det nu er dig, så skal du få den for en slik. Så hvis du giver mig 100 kroner, er jeg godt tilfreds. Men Svend, så er du tosset, ikke i allerhøjst 50.

Det var Hold i nakken, og de sang om sorte ejner. Så er det sort guld, og de skal synge om det gode skib.

0: Tak skal I have.
1: Det er sort guld med det gode skib. Når vi nu er ude på vandet, hvad så med at høre om havfuglen med dræsinevandet?

0: Madame Blå med Madame Blå. Lad os lige holde Banjo Joe.
1: Banjo Joe, han står på gaden med sin høfner og sit liv.

0: lytter til Midtfyn Radio på 90,9, 101,7, 104,1 eller 106,6 MHz. Midtfyn Radio, din lokale radio.
1: Sidste stykke musik i Musik og Hilsner, det var Lars Lindholt, Banjo Joe. Programmet for i morgen torsdag. Vi begynder klokken 8 frem til klokken 9 med morgenkvisten. 9.00 til klokken 10, så er der også morgenkvisten. 10.00 til 11, så er det playlisten. 11.00 til 11.30, så er der Musik og Hilsner. 11.30 til 11.45. Fjordens Stemme, 11.45 frem til klokken 12, så er det udsendelsen på genhør. Så bliver klokken 12, så holder vi pause på Midtfyn Radio frem til klokken 15. 15.00 frem til 16.15, så er der eftermiddagsradio. 16.15 til 16.30, så er der Fjordens Stemme. 16.30 til 16.45, Fjordens Ekko. 16.45 til 17, Musik og Hilsner. Og 17.00 frem til 18, så er det udsendelsen Blandede Bolsjer. Når klokken bliver 18, så er det igen Radio Nemi 19, der tager over, og de underholder fra klokken 18 frem til 22. Det var programmet for i morgen torsdag. Er der så mere, jeg skal have med, inden jeg slutter? Det kan jeg se, det er der ikke. Kun at sige, at det var Marianne Ohlenborg, der var studievært. Fortsat god dag til jer. Om øjeblik, så kommer der Flemmings favoritter.

Det her er Flemmings favoritter. Det er mig, der er Flemming. Flemming Hauka Sørensen. Det der, det var Spice Girls med Wannabe. Og vi skal have sådan noget Goldie Looking Chain. Guns don't kill people, rappers do.

Jamen, det er jo anden nummer i træk, der hedder Be My Lover. Første gang var det LaToya Jackson, men det der, det var LaBouche. Spørgsmålet er, har jeg endnu et nummer, der hedder Be My Lover? Nej, det har jeg ikke. Jeg har til gengæld Culture Beat Anything.

Her var det endnu et nummer, jeg holder rigtig meget af. Det var Lene Siel, Fuglene. Og så skal vi have Ask Glæde, hvis du bare havde sagt noget.

0: Så er vi nået dertil på dagen, hvor jeg gerne vil takke på egne og på hele Radio Midtfjords vegne, for at du har lyttet med. Vi skal se lidt på, hvad der skal ske i morgen. Mellem klokken 8 og klokken 9, der er der morgenkvisten. Mellem 9 og 10 er der musik til arbejdet. Mellem klokken 10 og klokken 11 er der playlisten. Og mellem klokken 11 og 11.30 er der musik og hilsner. Fra 11.30 til 11.45, der er der Fjordens Stemme. Og fra 11.45 og frem til klokken 12 er der på genhør. Mellem 12 og 15, der underholder Nibe 19. Fra 15 til 16.15, der er der eftermiddagsradio her på Midtfjord Radio. Fra 16.15 til 16.30 er der Fjordens Stemme, og fra 16.30 til 16.45 er der Fjordens Ekko. 16.45 til 17.30 er der musik og hilsner, og fra 17 til 18 er der blandet bolsjer. Fra 18 til 22, der underholder Radio Nibe 19 igen. Tak for i dag. Tak fordi du lyttede med.
1: Du har stillet ind på Midtfjord Radio 90,9, 101,7, 104,1 eller 106,6 MHz. Midtfjord Radio, din lokale radio.
2: På 90,9, 101,7 og 106,6 MHz finder du Midtfjord Radio, din lokale radio.

Det var de toner, der betyder, at Radio Nibelin er gået i luften. Vi starter med at sige tak til Mjert for Radio, fordi de har spillet mange timer i dag. Vi skal have et program for i aften. Her fra 18 til 19 er det Nibelin, og det er som hver onsdag, eller de fleste onsdag i hvert fald, med Betty. Og fra 19 til 19.30 er der lagplader. Fra 19.30 til 20 er der optakt til bingo. Hele puljebingo er også, og fra 20 til 21 er der så puljebingo, og fra 21 til 22 er der aftenradio. Og der er nogle gode puljer. Det første spil gul, det er på 1400 inden for 54 nummer. Det næste, det er blå på 1400 inden for 51 nummer. Så har vi den røde på 1800 inden for 57 nummer. Og til sidst den grønne, 1000 kroner inden for 51 nummer. Så det kan da godt betale sig at spille med der. Men jeg har to, der er med på kontoret i dag. Der er både Bente og Karina, og jeg ved, om det er fyldt op til gratis musik i morgen, men jeg har hørt noget nu, så jeg får nok at vide på et tidspunkt, når det er fyldt op, men de tager imod. Jeg har som sagt gratis musik til i morgen. 3 stykker musik, hvis der er nogen, der ønsker at betale for 3 stykker, eller for nogen, der har vundet det på Danstoppen eller på quizzer eller hvad som helst, så ring til hende, og man kan også blive medlem ude dem, hvis det er det. Vi samler jo på glade medlemmer. Dem er jo gode. Dem vil vi helst have, fordi vi er så glade og så gode her, og vi vil helst have gode medlemmer. Men det tror jeg nu, de er alle sammen. Men ring ud til den på 98 35 32 22. Og jeg vil starte ud med nu. Ja, jeg spiller noget blandet musik, og jeg har en enkeltseddel med 3 stykker musik, og så har jeg nogle servicemeddelelser, og så tager vi, som det kommer, hvis der er nogen, der vil ønske 3 stykker, eller ja, købe 3 stykker, eller har vundet 3 stykker. Så ring I bare ud til den på, som sagt, 98 35 32 22, og jeg lægger ud med 2 dance, om man har lyst til lige nu. Vi danser polka.

tudans. Vi danser polka. Og så sagde han, sidder her med tre stykker musik, og det er Uffe, der er været heldig at vinde på danstoppen. Og vi skal høre Creedence Clearwater Revival med Bad Moon Rising, Ib Grønbæk, Hvorfor meget for Beatles hår. Og til sidst giver dagen, hvor bliver aftenkaffen af. Det er lidt tidligt at tænke på den, udskyde den lidt, og så tage noget aftensmad først.

Ja, Uffe, tre stykker musik, som du har vundet på Danstoppen. Først fik vi Creedence Clearwater Revival med Bad Moon Rising, og så i Grønbæk, hvor for mig alt for Beatles var. Og sidst jeg så dig, der var jeg godt nok lige før, du var ude for Beatles, og det kan jeg godt huske. Det var lige før, vi skulle have haft sløjfer med til det der. Og så fik vi Gert Degn med Hurbjerg Aftenkaffen af. Og så er jeg jo helt på nu, for alle dem, jeg har fundet at spille her, de er forsvandt lige pludselig, men altså, så må jeg bare finde nogle andre. Men jeg suger til at finde Flemming Anthony. Dit navn er fru Hare.

Det var mit navn er Fruhar med Flemming Anthony. Så har vi fundet Flamingo-kvartetten med Flickern from Heidelberg.

Det var flamingokvartetten, vi fik her med flikkerne fra Heidelberg. Og så kom I ind og forstyrrede mig her. Jeg ved ikke, gæt, hvor det er en forfærdelig sjæl, men han forstyrrede mig lige pludselig i mit arbejde her. Han skal jeg også ud nu. Men vi må hellere spille til det edelmand med gans gode engel. Jeg ved, om han er mellem dem, men jeg tvivler. Han er i hvert fald lige nu.

Ja, de var til Iselvand med gadens gode engel. Og han snakkede om at have knald i kysen. Jeg var med at tør at sige det til ham, der var og forvirre mig lige før, men det kan jeg gøre på tirsdag, sagde til ham der, så fordi, så gør han nok alt så meget. Ja. Nå, det er jo af med det. Tommy smed en liten blommer, så kan han få den, og bagefter få servicemeddelelse, og så får vi lige en sang med Heidi Hauge, Angel with a Broken Broken Wing hedder. Men vi får lige en liten blommer.

de ville så gerne have nogle flere. Så ring uden til 98 35 32 22, sådan at de kan få listen fyldt op, og få det ordnet, det skal ordnes til i morgen også. Men altså 98 35 32 22, der mangler stadigvæk nogen til gratis musik. Så hvis I lige kommer i tanke om en, I gerne vil høre, så ring ind til dem. Og så får I mere af det musik, som jeg har lovet. Jeg har Heidi Hauge med Angel with a Broken Heart.

Heidi Hauge med Angel with Broken Wings. Og så blev det Daniel O'Donnell med Isle of Innisfree.

Det var Vibeke Håby. Vis mig, hvad du kan. Og så har vi haft lidt regnvejr i dag, men for en regn, han mener, efter regnvejr kommer solskin. Så det håber vi.

De var restauranten, var med efter regnvejr kommer solskin. Og så tror jeg nok, at Ingvart, han lige straks gerne vil spille nogle lakplader. Han i hvert fald spille gammel musik. Jeg kan lige nævne igen, at den gule pulje er på 1400 inden for 54 nummer, og den blå på 1400 inden for 51 nummer, den røde 1800 inden for 57 nummer, og den grønne er på 1000 inden for 51 nummer. Så gik der tid med det her, og så også en, der hedder, men det er jo lige hurtigt med hende. Men Ingvart, han står her, han er klar, så han får lige et par minutter i dag, for det er så tit, han får lige at plage at spille ind i hans 10 i stedet for. Så han får lov til at starte op med Freddy Bræk med Bianca. Og så med den siger jeg tak for nu, og god fornøjelse med Ingvart.

0: Ja, så er der jo kommet ny studievært. Mit navn det er Ingvar, og jeg skal have de næste timer. Og vi kører noget, der hedder Oldies i aften, så det er også noget gammel musik. Men jeg vil lige sige tak til Betty, som har sendt sin klokken 18. Og tak, fordi du lige fandt lidt til mig at starte op på. Så var det jo Fredi Bræk med Bianca. Så skal vi have i Pjønberg bag de gamle røde porte.
1: Må jeg have lov, der er en skov, jeg er forelsket i. Højt på en by sidder en gø, og kukker, når folk går forbi. De små violiner i luften, som synger hver gang det bliver vår. Som mennesker glemmer fornuften,

S-toget går endnu i år ud til et sted med fred. Tæpper af jer, tanken er fjern.

0: Ja, vi hørte også Cecilia med den første rendezvous. Fredrik Kvind, der er hamburger, vi er master.
1: Ik hef målen hamburger fær, master sen.
2: To my hode, to my hode.
1: Det er masten så sjæl.

Ja, vi hørte Rita Engelbrigtsen og Helge Borglund med Cowboyens afsked. Og så kan jeg se på klokken, den er snart. De skal være slut. Jamen, vi tager lige Ella Fitzgerald og Louis Armstrong med Sommertegn.

Ja, det var så slut på Oli, så vi har lagt Fitzgerald, eller Fitzgerald og Louis Armstrong med Sommerdrengen. Og så går vi over i det, der hedder optag til puljebingo, og så kan I lige få puljerne. Spil 1, det er gul pulje, der er 1400 inden for 54 numre. Spil 2, det er den blå, der er 1400 inden for 51 numre. Spil 3, det er den røde, der er der 1800 inden for 57 numre. Og den grønne, spil 4, der er 1000 kroner inden for 51 numre. Og så er der jo 4 rækker af 300 kroner. Og jeg vil bare sige held og lykke med spillet i aften. Jeg spiller lige Tony Åbo, han pløjer sin mark, og så bakker ham med Yes Sir, I Can Boogie, de kommer her.

Ja, vi hører Tony Åbo, han pløjer sin mark over det bakkere. Yes, sir, I can boogie. Det er det lurer, frøken Nielsen.

lidt besværligt, da fruen tog sit tøj og gik sin vej. Hun ville gerne have sig en ung mand med lidt styrke, og ikke kvej ligesom mig. Jeg faldt for en kvinde, en fransk lærerinde,

vi sender ind med Don't Say Goodbye. Og det sidste, jeg kan nå at spille, inden vi skal have bingo, det bliver Den Røde Spillemand, hvorfor går Louise tilbage?

Ja, det er jo den røde smittemand. Men hvorfor går Louise til band? Ja, det kunne jeg også godt lide at vide. Men vi skal til det her.

0: Programmet er sponsoreret af tøjhuset Enibe.
1: Og med det, så har klokken passeret de 20.00, og det er ens betydende med, at vi skal til at spille bingo, eller bango, kald det hvad du vil. Bare ikke kalde mig tidligere op om morgenen.
2: Det kunne ellers være hyggeligt.
1: Det ved du ikke, for så har du aldrig oplevet mig om morgenen. Nå, spøg til side, mit navn det er Bente, jeg har en gæst, spiller med, og det er...
2: Elly.
1: Og velkommen til dig, Elly.
2: Tak.
1: Og i teknikken, der har vi Ingvar. Vi skal til at spille over et spil. 4 gange rækken, 4 gange puljer. Rækken, 300. Puljerne. Gul spil, 1400 inden for 54 numre. Blå spil, 1400 inden for 51 numre. Rød spil, 1800 inden for 57 numre. Og grøn spil, 1000 kroner inden for 51 numre. Og ja, så er der jo sådan set ikke en hel masse mere at sige, end at telefonnummer, I skal ringe til, det står jo på jeres bankoplade, som I har til at ligge foran jer. Og det er jo så anden sidste gang, vi spiller, før vi går på sommerpause. Vi slutter af næste onsdag. Og jeg ved ikke, er du klar?
2: Ja, ja.
1: Til hvad?
2: Det er spil.
1: Nej, jamen, så starter vi med at spille. Og vi starter med en række i gul, og det er til 300 kroner. Og det første tal, det er 56. Nummer 56. Nummer 37. Nummer 23. Nummer 10. Nummer 35. 48, nummer 48, 66, nummer 66, 79, nummer 79, 57, nummer 57, 77, nummer 77, 27, nummer 27, 20, nummer 20, 5, nummer 5, 58, nummer 58, 4, nummer 4, 8, nummer 8, 59, nummer 59, 13, nummer 13, 80, nummer 80, 71, nummer 71. Og med det så fik vi vist en vinder. Hvem har jeg med?
3: Det er Kenneth. Hej, Kenneth.
1: Ja, hej, Kenneth. Og velkommen til dig.
3: Tak for det.
1: Du har kontroltal til mig.
3: 5207.
1: I må ikke høre, det tjekker jeg da lige. 5207. Jamen, der var det lige 300 kroner til dig.
3: Ja,
1: du er gæstspiller i næste uge.
3: Nej, tak.
1: Det er bare i orden. Tillykke med jer. Hej, hej.
3: Hej, hej.
1: Og så skal vi fortsætte at spille pladen fuld om 1400 kroner inden for 54 numre. Og det sidste tal, jeg råbte op, det var nummer 71. Og det næste, det er nummer 46. Nummer 46. Nummer 78. Nummer 60. Nummer 86. Nummer 17. Nummer 25. Nummer 50. 90. Nummer 90. 69. Nummer 69. 74. Nummer 74. 30. Nummer 30. 36. Nummer 36. 3. Nummer 3. 83. Nummer 83. 19. Nummer 19. 44. Nummer 44. 28. Nummer 28. 67. Nummer 67. 51. Nummer 51. 89. Nummer 89. 15. Nummer 15. 63. Nummer 63. 7. Nummer 7. 68. Nummer 68. 73, nummer 73. Nummer 55. 41, nummer 41. 31, nummer 31. 2, nummer 2. 49, nummer 49. 64, nummer 64. 21, nummer 21. 85, nummer 85. 32, nummer 32. Og med det, så har jeg råbt 54 tal op. Og der var lige en, der sad og gjorde mig opmærksom på, hun kun manglede en. Den kom ikke.
2: Nej, men det kan være kommet næste spil.
1: Jamen det kan jeg sagtens, så, jamen, så er jeg ikke sikker, du har noget at bruge den til.
2: Jamen det er så ikke noget at være.
1: Nej. Men der er ingen, der ringer. Og det vil sige, at vi fortsætter at spille pladen fuld om 300 kroner. Og det sidste tal, jeg råbte op, det var nummer 32. Og det næste, det er 45, nummer 45. 18, nummer 18. 38, nummer 38. 82, nummer 82. 11, nummer 11. Og med det så fik vi vist en vinder.
4: Hvem har... God aften, det er Connie.
1: Jamen, god aften, Connie, og velkommen til dig.
4: Tak. 42.
1: Hvor meget sagde du?
4: 42.
1: Det tjekker jeg det lige, Connie. Vil du gæst spille i næste uge?
4: Det kan jeg da godt.
1: Det lyder da dejligt. Du kender tid og sted.
4: Ja.
1: Jeps, så tager vi lige og siger, at du har vundet 300.
4: Tak for det.
1: Tillykke med det.
4: Tak.
1: Ja, hej hej.
4: Hej hej.
1: Og så skal vi lige have lykkehjulet i en lille tur.
2: Blå 100.
1: Og det er så det næste spil, vi skal til. Så det vil sige, at den gule, den står stadigvæk på de 1400 indtil videre. Men det er så inden for 55 numre i næste spil. Vi skal i gang med blå spil. Der var 1400, der er kommet 100 oveni, så det vil sige 1500 inden for 51 numre. Men vi starter med en række til 300, og det første tal, det er 84. Nummer 84. 58, nummer 58. 61, nummer 61. 13, nummer 13. 46, nummer 46. 85, nummer 85. 80. Nummer 80. Nummer 62. Nummer 60. Nummer 7. 6. Nummer 6. 14. Nummer 14. 81. Nummer 81. 49. Nummer 49. 4. Nummer 4. 90. Nummer 90. 45. Nummer 45. 2. Nummer 2. 57. Nummer 57. 42. Nummer 42. 32. Nummer 32. 17. Nummer 17. 48. Nummer 48. 18. Nummer 18. 27. Nummer 27. 40. Nummer 40. Og med det så fik vi en vinder. Hvem har jeg med?
5: Det er Hanne fra Majby.
1: Jamen god aften, Hanne, og velkommen til dig.
5: Tak.
1: Du har kontroltal til mig.
5: Ja. 56-20.
1: 56-20. Og det er uden at lyve.
5: Ja.
1: Jamen så tager jeg lige og tager den. Og så fik du 300.
5: Det lyder godt.
1: Tillykke med det.
5: Tak.
1: Ej, ej.
5: Ej.
1: Og det er ens betydende med, at vi skal til at spille pladen fuld om de her 1.500 kroner inden for 51 numre. Og det sidste nummer, jeg råbte op, det var nummer 40. Og det næste, det er 74. Nummer 74. 5. Nummer 5. 53. Nummer 53. 21. Nummer 21. 73. Nummer 73. 31. Nummer 31. 44. Nummer 44. Nummer 67. 1. Nummer 1. 33. Nummer 33. 34. Nummer 34. 82. Nummer 82. 8. Nummer 8. 26. Nummer 26. 50. Nummer 50. 20. Nummer 20. 10. Nummer 10. 71. Nummer 71. 63. Nummer 63. 29. Nummer 29. 69. Nummer 69. 76. Nummer 76. 19. Nummer 19. 36. Nummer 36. 88. Nummer 88. Nu skal jeg lige hoste. 51, så er der op det 51 tal op. Hvordan ser det ud over dig?
2: Det skal vi ikke snakke om.
1: Nå, det skal vi slet ikke snakke om den her gang. Men så lader vi være med det. Det tager vi da bare som en oplevelse. Men det er så åbenbart flere, der skal, for det ser ikke ud til, at der er nogen, der ringer. Og det vil sige, at vi spiller pladen fuld om 300 kroner. Og det sidste tal, jeg råbte op, det var 88. Og det næste, det er 9. Nummer 9. Nummer 56. 87. Nummer 87. 89. Nummer 89. 16. Nummer 16. 59. Nummer 59. 28. Nummer 28. 86. Nummer 86. 54, nummer 54. Og med det så fik vi vist en vinder. Hvem har jeg med?
6: Det er Gitte. Hej, Bente.
1: Hej, Gitte.
6: Hej.
1: Så har du et kontroltal til mig, Gitte.
6: 36, 38. Ja. Yeah.
1: Jamen, det tjekker jeg der lige.
6: Det er dejligt.
1: 36. Ja, særligt, hvis det passer.
6: Ja, lige nøjagtigt.
1: Ja, og det gjorde det. Så der var jo 300 kroner.
6: Det var dejligt, Bente.
1: Tillykke med det.
6: Tak skal du have.
1: Ja, hej hej.
6: Hej hej.
1: Og så skal vi lige have givet lykkehjulet en lille tur.
2: Gul 100.
1: Det blev 100 i gul, så det vil sige, at den går op på 1500. Og den blå her, ja, den står så også stadigvæk på 1500, men det er så inden for 52 numre næste gang. Skal vi da røde spil, der er 1800 kroner i puljen, det er inden for 57 opropte numre. Og vi starter med en række til 300, og det første nummer, det er 87. Nummer 87. Nummer 85. Nummer 53. 17. Nummer 17. 67, nummer 67. 79, nummer 79. 14, nummer 14. 25, nummer 25. 35, nummer 35. 24, nummer 24. 15, nummer 15. 39, nummer 39. 43, nummer 43. 37, nummer 37. 49, nummer 49. 77, nummer 77. 90, nummer 90. 66, nummer 66. Og med det så fik vi en vinder.
2: Ja, det er Pia. Hej.
1: Hej, Pia. Og Pia, du har et kontroltal til mig.
2: Det er 40-10.
1: 40-10?
2: Ja.
1: Jamen, det tager jeg lige at tjekke så, Pia. Ah, 40. Og så siger jeg, at du er rundt 300.
2: Tak skal du have.
1: Ja, tillykke med.
2: Jo, tak. Hej, hej.
1: Hej, hej. Og med det, så skal vi fortsætte, og det vil sige, at vi skal til at spille pladen fuld om de her 1800 kroner inden for 57 numre. Og det sidste tal, jeg råbte op, Det var nummer 66, og det næste, det er 59. Nummer 59. To. Nummer 2. Nummer 78. Nummer 58. 16. Nummer 16. 65. Nummer 65. 46. Nummer 46. 33. Nummer 33. 76. Nummer 76. 8. Nummer 8. 70. Nummer 70. 12. Nummer 12. 34. Nummer 34. 80. Nummer 80. 88. Nummer 88. 68. Nummer 68. 26. Nummer 26. 44. Nummer 44. 86. Nummer 86. 10. Nummer 10. 7. Nummer 7. 32. Nummer 32. 56. Nummer 56. 72. Nummer 72. 41. Nummer 41. 45. Nummer 45. 55. Nummer 55. 52. Nummer 52. 30. Nummer 30. 13. Nummer 13. 27. Nummer 27. Nummer 51. 5. Nummer 5. 29. Nummer 29. 18. Nummer 18. Og hvem har jeg med?
7: Benedikte Rytter.
1: Jamen, god aften, Benedikte.
7: Jamen, god aften.
1: Det var da noget nyt at høre fra dig.
7: Ja, ikke også?
1: Jo.
7: Det har efterhånden også været ved at være lidt træt af.
1: Nå. Benedikte, du har kontroltal til mig.
7: 4606.
1: 4606. Ved du hvad? Det prøver jeg lige at tjekke. 4606. Jamen, ved du hvad? Hvis nu du bruger lidt tættere, hvis, så vil jeg sige, at du skulle give flødeboller, men nu nøjes du med at få de 1800.
7: 1800?
1: Ja. Tillykke med jer.
7: Ej, jeg vundet 1800.
1: Ja, du har så.
7: Tak for.
1: Ja, velbekomme.
7: Hej.
1: Ja, og det vil så sige, at den røde pulje gik, så den starter forfra næste gang på 1000 kroner. Og vi skal så i gang med det sidste spil, og det er grønt spil. Der er 1000 kroner i puljen, det er inden for 51 opråbte numre. Og som sædvanlig, ja, så starter vi med en række til 300, og du er klar. Og det første tal, det er 34, nummer 34. Nummer 84. 27, nummer 27. 21, nummer 21. 80, nummer 80. 46, nummer 46. 12, nummer 12. 56, nummer 56. 45, nummer 45. 69, nummer 69. 60, nummer 60. 30, nummer 30. 70, nummer 70. 39, nummer 39. 15, nummer 15. 48, nummer 48. 47, nummer 47. 78, nummer 78. nummer 73. 38. 38. 38. 38. 38. 38. 38. 38. 38. 38. 38. 38. 38. 38. 38. 38. 38. 38. 38. 38. 38. 38. 38. 38. 38. 38. 38. 38. 38. 38. 38. 38. 38. 38. 38. 38. 38. 38. 38. 38. 38. 38. 38. 38. 38. 38. 38. 38. 38. 38. 38. 38. 38. 38. 38. 38. 38. 38. 38. 38. 38. 38. 38. 38. 38. 38. 38. 38. 38. 38. 38. 38. 38. 38. 38. 38. 38. 38. 38. 38. 38. 38. 38. 38. 38. 38. 38. 38. 38. 38. 38. 38. 38. 38. 38. 38. 38. 38. 38. 38. 38. 38. 38. 38. 38. 38. 38. 38. 38. 38. 38. 38. 38. 38. 38. 38. 38. 38. 38. 38. 38. 38. 38. 38. 38. 38. 31. Nummer 31. Nummer 72. Og med det så fik vi listen vinder. Hvem har jeg med?
8: Inde i Big Brother.
1: Jamen det er jo dog fantastisk. Du er da
8: noget,
1: ja, noget heldig i aften. Benedikte, du har et kontroltal til mig. 4603. Ja, men den tjekker jeg da lige. 4603. Jamen, du er sandelig heldig en gang mere, så der var 300 kroner.
8: Ved du hvad? I får flødeboller.
1: Ja, det lyder dejligt. Tak skal du have, og tillykke med jer.
8: Tak for.
1: Ja, hej hej.
8: Hej.
1: Og så er vi nået dertil, hvor vi skal til at spille pladen fuld om de her 1000 kroner inden for 51 numre. Og det sidste tal, jeg råbte op, det var nummer 72. Og det næste, det er 58. Nummer 58. Nummer 90. Nummer 79. Nummer 87.

0: 17 nummer 17. Nummer 44. Nummer 54. 19. Nummer 19. 11. Nummer 11. 24. Nummer 24. 81. Nummer 81. 32. Nummer 32. 74. Nummer 74. 3. Nummer 3. 1. Nummer 1. 77. Nummer 77. 88. Nummer 88. 42. Nummer 42. 14. Nummer 14. 53. Nummer 53. 6. Nummer 6. 33. Nummer 33. 75. Nummer 75. 67. Nummer 67. Og med det er der op det 51 tal op. Hvordan ser det ud over dig?
1: 3.
0: Nå, det går nedad.
1: Ja, igen.
0: For at gå opad.
1: Ja.
0: Ja. Ingvar, han er ved at tælle sammen på fingeren. Hvor meget der går ned, og hvor meget der går op.
1: Jamen, det har han ingen forstand på.
0: Nej, tror jeg heller ikke.
1: Nej.
0: Men der er åbenbart heller ikke andre, der har fået pladen fuld. Så vi fortsætter at spille pladen fuld om 300 kroner. Og det sidste tal, jeg råbte op, det var nummer 67. Og det næste, det er 25. Nummer 25. 4. Nummer 4. 86. Nummer 86. 71. Nummer 71. 62. Nummer 62. 68. Nummer 68. 66. Nummer 66.

0: 85. Nummer 85. Nummer 35. 40. Nummer 40. 36. Nummer 36. 76. Nummer 76. Og med det så finder vi det sådan vinder. Hvem har jeg med?
1: Hallo?
0: Hvem har jeg med?
1: Ej.
0: Hallo? Ja? Har du kontroltal til mig, Ejk? Et kontroltal?
1: Et kontroltal?
0: Jo, du er så.
1: 41-68.
0: Det tjekker jeg lige. 41-68. Jamen, ved du hvad, der var det lige 300 kroner. Tillykke med det. Hej, hej. Og med det, så er vi færdige med aftens spil. Vi mangler bare lige at give lykkehjulet en lille tur.

0: Grøn 100.
1: Og det blev grøn 100, og det er faktisk det, vi lige har spillet. Så puljerne næste gang er 1500 i gul inden for 55 numre, 1500 i blå inden for 52 numre, 1000 kroner i rød inden for 50 numre, og 1100 i grøn inden for 52 opråbte numre. Og med det, så vil jeg da gerne sige tak til vores gæstespillere.
0: Jeg vender igen en anden dag.
1: Ja, du kommer igen en anden dag. Jamen, ved du hvad, det er bare helt i orden. Og jeg vil også sige tak til vores teknikere, og ønske dem, der vandt, hjertet tillykke, og dem, der ikke var så heldige, bedre held næste gang. Men Ingvar, han fortsætter at spille musik frem til klokken, den er 22. Så jeg håber da, I bliver og lytter på noget godt musik. Med det vil jeg gerne sige tak for i aften.
0: Jo, selv tak da. Det er hyggeligt.

0: Ja. Jeg vil også sige tillykke til alle vinderne og bedre held næste uge til dem, som ikke vandt den her uge. Så skal vi lige... Jeg skal spille på Ube, han har nemlig bestilt 6 stykker musik, og vi skal høre Dire Straits med Walk of Life, Claus og Søren, den bedste pige, Candice, 10 års jubilæumsmedley, Kjell og Hilda, vi skal gå hånd i hånd, Candice, det sagde Boom, og Jotlebio, rigtige venner. Og Uffe, dine 3 stykker musik, de kommer her, værsgo, 6 stykker, undskyld, 6 stykker, de kommer her, værsgo til dig.
1: Well, how are you doing? It's great, man.

Ja, vi fik lige Vesthimmerlands harmonikaklub her med den allersidste dans. Og Uffe, hvad har jeg også spillet dit musik, og der du fik dig at strides med Walk of Life, Claus og Sørens, din bedste pige, Candice med 10 års jubilæumsmedley, Kjell og Hilde, vi skal gå hånd i hånd, Candice igen, det sagde boom. Og her til sidst, det sidste du fik, det var Jotløb, vi var med rigtige venner. Vi siger tak til dig, Uffe, for bestillingen og støtten til radioen. Så skal jeg lige have lavet lidt her, sådan at der ikke går helt gæld i det hele. Sådan der. Ja. Og så vil jeg lige fortsætte med bundgarnsfiskeren Skagen HK med bundgarnsfiskeren Jørgen Rosen, Ville Louise, den lange, de kommer her.

Ja, vi hører Skælæren med Bundgarnsfiskeren, og så var det Jørgen Rosen, Ville og Fonsæt med Louis den Lange. Kim Bern Jensen, Bank of Ohio, og det er det ur, Baby Blue.

Ja, det er ikke sådan, når også man har gæster, man skal snakke med. Så nu tager jeg lige og... Vi fik Kim Band Jensen Bank op på Hive, og så var det det, der duer med Baby Blue. Og så skal vi høre, nu tager jeg lige en tre stykker her. Vi skal have kulderen, de lærte mig at elske Astrid Monica Club, den sorte sejler og det grå guld med breve. De kommer her, og så kan jeg snakke med mine gæster, mens...

Ja, vi fik kulderen, de lærte mig at elske, så var det æreste harmonikklub, den sorte sejler, og det går guld med brevet. Og så er klokken jo efterhånden ved at være mand af os. Men det skal ikke... Vi skal have Løgstør Harmonikaklub med der er dans på Brønnebygge. Bernd Klyver med Der junge mit dem mundharmonika, når jeg går på sagt, og gårdsangeren fra Thy med Alborosen, de kommer her.

Ja, det var så det sidste, jeg nåede i aften. Vi fik Lykstør Harmonika Klub, der er dans på Brønde Brygge, og så var det Bernd Kløver, der er junge mit mundharmonika, og her til slut var det gårdsangeren fra Thy med Alpe Rosen. Jeg har kun tilbage at have programmet for i morgen, og det er som følger fra kl. 8 til kl. 12, der er det Midtfjord, der sender, så fra 12 til 15, der er det Radio Nibe 19, og det er med timen fra 12 til 13, favoritter, og så fra 13 til 14 Rodekassen, og fra 14 til 15 musik fra 75 og 85'erne. Og så overtager Midtfjord igen, de sender sig til kl. 18. Kl. 18 går 9:19 i luften igen, og det er med timen fra 18 til 19, 9:19. Fra 19 til 20, der er det From Me to You, og fra 20 til 21 gratis musikønsker, og så fra 21 til 22, der er Aftenradio. Jeg vil slutte af med Bjørn Andersen, som jeg plejer, når jeg går hjem, undtagen om tirsdagen, men ellers så er det Bjørn Andersen, der siger godnat, og det gør jeg også, og tak for i aften, og vi lyttes ved en anden god gang. Godnat, og sov godt.